panggih yang ke pradiraris kadi kawenrenan prajurite sani punike acerih tanpa demring payudan jagi ke paricede keicinin pidande oleh ide sang Prabu.

Sida mangentasang ruwatang sahananing penyakit-penyakit belugil mage sami anah.

kadiasa punikut alar sehananing kelaran kesengsarani ering jagati.

0: ngebak bumi.
1: Ingin kawentanan letak-letak sanebak mekata ring jagate.

Doneng napisan isi daturan ricang diwau, tembangang ricang diwau, inggih punika marupa punika satu tatu abdik pisan madihe tan sidewin dan pikenoh nyani menawi ya.

Deneng yen sampun sareng sami mikolihang keadungan Wiyakti, janteng jagati puniki pacang mapikoleh talar arahayu.

0: sokuan anjeun paman dot melajahkan dewek pet bet nipuan
1: percaya anu ditu
0: nyeledi lantas linggih hidona kelingsir bangsing kelabakan kalau ditu
1: perlu siapkan sesuatu
0: patut pisan ratu dewan patut tomargi cokori dewo

அன்னைக்கேன் பண்ண அன்னைக்கேன் புள்ளியே Dini madan di jagat dangas dere sa penyenengan ide sang parabu sugere ide san meparap sang parabu geni rewana gumi tentram kerdera karja gemak lipah luk jinawi asing dina nur sarwa mumpung, asing dinuku sarwa murah. Banyak ke bersatu rep sirep sing ada bani. Ulian pemimpinne bijaksana. Sugih. Dana. Deje kayangan tiga kan diubuk. Kadirasa nungun karang wuk bahango dana. Gitu. Bares pemimpinnya dini di jagat dan asdara.